تركيا جبوم هالبزن السوري ينهر ما هيك ومقام فراتي عليك يدش نريب بريا قشتيا كوفا قانشي تركيا رجع سشامي يستيكي ترمهي لقان دياك وأوجي هجمانك يكمين جاهلي كاريان كوشبوم هالبطين جلا كامبان هريمي أوبرسيونين كومقطة فراتي جي لباكوري سوري هاتيا ديرا كرنتي تدارخن كرنجي وجا بارزقها هاتاي رجي شانديا ريفا بريا وفاقا دادا خيانيه كد ديار كريا كو اف هجمارا يكمينا ده هزار بكتنين كو خارني ودنا خارجي ديكرا جمع جارين كو جماريا راقشتيا جي كو سه هزار بكتن كو دادا جي مالبتين سوري راجي ورين شاندين او بارك شاندين جي كو دنا فبكتنا دا جي كو خارني دا جي بينجهينا و تمام دريجين كو هنا مينا آردا و سلچه كو و فرقان جي و رابيا كو فراني گيانا جي و روني كو گل بروجه يه و كو فاسوريا يه و هشك جي ماكارونا و نيسكو سور جي و شرحيا و برنجي جي كو جي و هروها جي و مزيا جي تريجي هشكا و ريفا بريا بالكشان ديا كو لگل باقاتنا كو پايمايا قلشو سكتورا كو سر کمر کمر ترکیه رجب اردوغان جیش جهاتی شده که دیده بیدیوین هف دیتنا او پشت گرهین اجبو گلی که سوری جیهنه او ده پایمانه ده جیو ها ها تبو گتن که شکا جو برای سوریین که هجای ترکیه او لگلی و جی جی ایرو جی مینا که ده خیانیم بری لکی رکاوانه جی او ویسی بی جی که لسر بی که یکی برداوامن ده بین او گاوا جی که جیف قونه خکانو دست بی گریه بشتی سورشا کو شورشا ده هیا مکی خورده جی و دریا کو نوافا کرنا کافا گراندنا یکی تیا یکو بنا سوریه به جیهانی را گاوندکا گرینگه آویتنا و مجیل ترکیه هردم پشتوانیا وی پشکفتنکا مزین گریه